0: 周南错。最近个北京龙天人体里空，看给龙天节，前路个在林前行程，得要紧。林前的一些经过建筑分组党，林前总之罗家党，祖兄的准经营，周南错，大家梦。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da nga yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen ji na nga ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: Rupa chunchong yada, nga gandun la, nga da meja shibi na si lin chin no, chigi la, ronja ja, ni nga hyoja dambu da cha shi. Zanla to, sanggur chenjar ting ki ji chi dambu da, ganda ri ziwa na, zwa ni dun li yin. Da sha la, nga ga, zwa di ni ga, lin da shi ji yin. Ronja ja, ni nga hyoja dambu na, ni nga ga zhung. Yimbadu, Zalento, Sangor Tsinger Dinki Chichi Dambuna, Ronja Hanja Rai Samar Ducha, Zhang Hanja Sadu Sibi, Sangor Chichi Dashi. Nada Mijal Sachong Nalaga Nya chong, chu la ga. Zhubu chong chong, mi jie la ga.
1: Tini lin cin chong zhi ba, xiang zhun da, xie xue chong gui kim chong zha, xin kin da, zhubu zhisu kin xiang zhun qi yin. Zhubu zhubu cho, da ya mo.